me pamia. Wo, ya fanye nsa enka wo. Na dia de pese beka chou nyina no se. Aye yi nyakopa anye kakra. Za dru ma bi na ho ba. Na ma ni ba. Na wo de twa wo na wo timi twa. Aw bi ni. Ni me ka chou nyina no se. O ko nyini to nyom. Ha, ba ya ro fo to nyom. Ha, o hia ni to nyom. Tanya mawla ne so. Ka chou se.

ti aja ye sanya minu na waye aya do mi ti anya nyakopa wati ase na watu mi ya akaya wudara

amanyina wudwa ye yinyu mano ye nyam papa mu ye nyina beka bom hallelujah oh hallelujah ye ye ye wudwa hallelujah ma wura mu omra ne ne ho no hallelujah kabre

0: Monsieur, on n'y a même pas.
1: My goodness. Ma baba baba.
0: Faro baro.
1: Ayabi
0: peyo.
1: Ayabi peyo.
0: Now, on new hammer.
1: Batu miya ya. Ma wu. Ma kaka.
0: Monsieur.